0: Gmanni dirib horde agus burget falte higlagam kante. Tantrur kenan chalamash, donalagus osa vigus ailini warhu. Agus tasome le litir insha. A honic, as all na brún, cilichéran, cárna, cundan na galibhe. I chios a bhí chúig ma tatu geistach am hálan sin trest an vórd bwem. Agus an dáta tari letir sa an seachtú lága várta, míle nígéid seasca dó. A chara, bu wálam da mech se banana ínsuchtum a bwulein difriacht edir na fokla sa. Glibuch, glitchuch, stinhach, agus cilhach. Freshin bwailam gha mínogshib a nabartchagam. Na dín shkéla gawna wí de. Ta súla gunga meishi banana kishtana sa reitach is mishi le maas mór agus a gretichib ken tanimitaale sa letisha chosavi o kúig búchil skale. Míla nai gied shaska dó i chosavi chúig sin letir a wailmud kóptu a chwrt li cwp gylletir a chwrt ysysdeach ag ffaibu ni gailge a mir yn eigiau chas gydaw. Mi ni gwn cyn chyr cyr da harl agos cyn chyr wyrmyd yn chwb sy.
1: Si da harl gwrra parach di wald rhaid gael rhaid letir chi agos rhaid ffapel homos agos cas yn letir un sy'n gaw.
0: Homos di wald rhaid.
1: Homos di wald rhaid.
0: Yn diag rast ar.
1: Agos chwrsia hwgwm cwb sy'n mynd i'r
0: hyn. Mae'n fair play gwrra parach di wald rhaid.
1: Rwy'n rhaid nadwr, tri blynyddo deg o fi me. Spéis gríf í að hann hún í heim okkur kænti tænti.
0: Kegur svo slett, he? Pæðir nú það var
1: hér? Og mú áhæð, ekki mú áhæð í hún að fokklusin. Agus, við ekki maður í gobbur í móhara támsin, agus við án tóri í glásin, fæbun í gælgi. Það hægur þín í eigið í hún að kóða árðið hér slis, fyrir litur við jæsa við stið ræri ekki.
0: Kjum tennin bæst í við er það hér?
1: Jó Frisin.
0: Jó Frisin
1: átíð
0: Gan dout. Ach, si dhe wáhair sechas ta heid...
1: Om wáhair dhe fokklusin. Agus tamar oed gyr wáhair sin nert kasi chi agus nert osnil as a bennel ag anam. Cynnalach chi eegsul o grwag
2: arna.
0: Mar a bwyl gollim uwarm sa vi ta sa i lín.
2: Vi sa di bennel ach an rodo dier mei nish nir am dhe fokklusin gom. Ach, vi siôs a bwyl kain Nach deel en anamid. Agus een okkelhanige stach. De wil de dawn mora fadige. Een maid fokkel. A wee igen bersen. Niet dolem graag martining dacht stadasselda. Avisje agus visje hoi knalte. Onghoud hoek ze in dems maar visse scoundrelem ze glorsum.
0: Agus Eileen, er kunnen het laten kennen, minuut hoek dat ze.

0: Jókain hvað dánan og skur að þögga á nóran eftir að við séum reylist bara sem heim nýjum við sem annan að séu ráð íst mörður hann, ég hef mýn kært
1: þeirra
2: Ó, ég fá er á, mann ég gerðu einu heim að dútsjóð Agus nýjum við dónast Jóhæla Martínu kæni við séum að kæni lótt
3: þess að það hætti að gæði í nakkum náttúrulega kæktara Ó, við séum Það komin verðlega náttúrulega glitsjach sem
2: Og rhaid grwyg, chyfadr edrych chi'n mynd i osaf i chwyg, o'r ffwy grwyg ydy ar hoi glitsiwch rysyn e be.
0: Sylyn go be.
2: Sa. So ti'r mynd i grwyg i.
0: O, sa, ti'r mynd i grwyg i.
2: Grwyg lybwch, grwyg glitsiwch, grwyg stynnwch, grwyg chwylhwch.
0: Fi eich dîl o donol hea cyn rysyn e'r nhw.
1: O, fi se e'n ba.
0: Agus, a bryd stoi gyda byn e'n hed chlor o'r ir o'r eisht mwynt yn y gaeltach dylis cynnal gro mwyntir hen eir agos na canwn ti elir ta an cleacht yn sy'n eir mardir ha o hwnnig rhaid yn gweld at y steach a fe geist yn cwgi mwns le
2: cwgi fi ddysg ple le rwyddi bad ni'n staif ni'n an tam wydde
1: o
2: fi ni hei ddysg ple ac le rwyddi fi dawn nhw ddechyd nhw crwa
0: o sy'n dda fawr nhw
2: ple le drider o tam wydde
1: fi
2: ddyr crwy agos ni'r fain ni ffoil lochter Sharod Yiftul ta.
1: Well, Kruhant and the Akni Rod Roch Regis Fat. Mar near a vein, I nigger to Mars, let I'm a
2: far
1: a gore, a lady in Elle. A chair and rod a V a good hain. Near Rev Ueg a horror the Vigum Sahain. Agus Gaminic, he's an a yarra. Mar Vis Roa the Mohon Artig Balle, didn't to. Agus a hain good evening. A gunnista. Ach, hagoch dyn chwm y tyn eich oes fel yr seidi. A caind ym agos y tŵr drodi, fwyd ys anwch o drodi yn y fria. Dyn nhw fawn, mae hach, mae fi'n trai geisio lle si gawn ta, tmas o fflaharta, o hir y fawn. Hwg se anwch o drodi, ach fi se roi yn ach mae fi'n clor mi. O fi'n ys anna hos oes y glor sy'n gysgyn se anna fa hastan.
2: Sgymdych chi'n mwyn cestio chyr eich ag i cenchiol y fila, cenbunw sy'n fila drwalin, wyl me drwalin ar nhw, wyl se drwalin ar ymsa. Agos fi me hynny dyn am achor trwail, wyl se sy'n nati gyd a'n chlaif, gan bydd un trwail y fi ag fi'n ma cwl. Agos gan bydd trwail i ni, ni'n cyfnod chym, ni'n chwala me yna'n egent, wyl ma'r enchym, ach ni'n cyfnod chym cen rhaetach a hwgsiad el drwail i ni. Ni fachan roi tach at hwn y li wyl yn ysgrifennu roi li Cendachar, cendachar, cendachar Er un chyma Ta cest elyn sio Eg siosaf o cwig Agus cyrdd meg ydi siosaf mewn i sto cwig i Fresyn bwyl am gael minio Tse byn nabr chygham Na dyn sgeil a gawn y wyl Na dyn sgeil a gawn y wyl Dwsa tu hen gymini cio hynny sy'n ystod
0: i hwnnw. Dwsa, ni gheim ni er minw ta gwyr, gys ni'n ysam yn ysio.
1: Hwgwys y minw er.
0: Dwg.
2: O'r hwgwys.
1: Na dyn sgil fadr yn ynoch gosta. Sgil môr fadr.
0: O, ti'n gymysio, ac yn bwnnw, ti'n gym cyda hiel un tra cynt. Ach,
1: ys o'r gan, mi gan bwys yna, gan o'rwch e, fi madr yn ynoch gosta, er dar gael cwgwyn, ie.
2: Agus er eich dyn ni'n anghawn y fwyr,
1: a? Se, agus stôl mwy gwyl na tegyn lys nadyn sgeil am adr y bain da.
2: So ta ma da bain anis agus gawn bwy agus ma da nanoch gosain. Nadyn
1: ha gwyl an sgeil am adr y bain.
2: Inis dyn fi'n gawn
1: bwy.
2: An gawn bwy i das y chai dyn. Mae'r dyr a rodeid agus sgeil an. Mae'r dyr a...
1: Mi ffarn nhw fi e gawnt yr hiosef.
2: A, se, can dawd.
1: E gael hiosef eich sgeil am gawn y bwy. Ni chwyn is rhaif tu eich gael gawn y bwy.
2: Jósef?
1: Ó, við skil vadur hann og nokk gos og gunni.
2: Ó, við gos að gunni?
1: Skil múar, fad og fad og fad.
0: Hér kjá eða sinn, madur hann og nokk gos fúi gur skil
2: að
0: mór batur að hann. Nú gumar sé áfæsjögt, nú gumar sé gælu vatlis.
1: Ók begur af skil áfæsjögt með ég að hann
0: bíkó, ma? Hvað sem gæt hann, hvað? Hvað hann kynir stjæk,
2: nú stífur
0: hann kynir stjæk. Hvað týr? Hvað
3: týr? Sinna hefð, og það skil vadið vanið.
2: Það lagað að hýla marsu.
3: Skil vadið vósið, það nefn ósið, og maður við gefið hér kynið og konstat.
2: Það er það, skil vadið vósið. Agus hann við það pætir hæpul. Það kynna skil og gáinu við, hvað svo lega pætir hæpul?
3: Það,
2: sinna. Bænd fæða þess rúðna.
1: Ó, náðum pætir hæpul
2: þá. Úl sér sinni hýs agur
1: sér
0: fyrir
2: sinni. Hvað sér sinni gynni leir? Ach, mae'n gwylio, capel gwylio...